Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični sklad. U današnjoj ćemo emisiji poslušati kompakt disk Georga Friedricha Händla sa oratorijem Izrael u Egiptu, Monteverdi zborom ravna Sir John Eliot Gardiner.

0: trećeg žanra. U prerijskoj tehnici vidimo dva tića. Jedan je na gljivi, u dugnom kadru je čiba, a drugi u njoj počinje repet.
1: Ja sam ta jedan mali vidni tić u čibi, cili dan kljuca, ripi, juckan, ljuljan se i mislim šta mi je jedno reka.

nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvar na Undo Radio.